0: nadirde tum nadirde tum nadirde tum nadirde tum nadirde tum nadirde tum nadirde tum nadirde tum nadirde tum nadirde tum nadirde tum nadirde tum nadirde tum nadirde tum nadirde tum nadirde tum nadirde tum nadirde tum nadirde tum nadirde tum nadirde tum nadirde tum nadirde tum nadirde tum nadirde tum nadirde tum nadirde tum nadirde tum nadirde tum nadirde tum nadirde tum nadirde tum nadirde tum nadirde tum nadirde tum nadirde tum nadirde tum nadirde tum nadirde tum nadirde tum nadirde tum nadirde Dim tana nadir da tanum tana dere nadim tana nadir da tanum tana dere nadim tana nadir da tanum tana dere nadim tana nadir da tanum tana dere nadim tana nadir da tanum dere ta dere ta
1: Laga Chunri Me Daag ये गीत अभी आपने सुना दिल ही तो है फिल्म से आवाज मन्ना डे की बोल साहिर के और धुन रवि की आइए श्रोताओं अब आपको एक ऐसी फिल्म का गाना सुनवाते हैं जिसने राज कपूर को एशिया का सबसे बड़ा शोमैन बना दिया तो लीजिए सुनिए ये गीत